ia tonei koe ahu tāpu ni kua mole atu, koe ahu tāpu ni whamanatua i adatula tau mamatua tāni, tau mamatua tāni, tau mamatua tupuna tāni, tau mamatua tāni hiki, pokolau tūlu kua mamunaki ki matua tāni, nā kanimu fōki tau mamatua tāni kua toka mui